ايه مالك وانجي كفكي دي تقلات سالي ايه مالك ريك بانك سيك انخيل كيوك شي يفانش بانون كيل تقال زاش ايه الكوانك في كيال ناكل نوا كوايين وتقال اخلو تاك بلمان ولات تتقلق ماري كواقي هونال ري الا ودماري توخ كواقي هونال ري اكو كوشي كيوكا تشاكشي سوق ايكو تماك اتاك ام مالاخين كاشي كاورسي اكو مالاخين كاشي كاورسي li karuakwere na tachikchik angelak na kanaw na pinta ta kuyak mare aban tachak na topik tachak na raylal mare tishtiki baki hunak jahel ut gulahak mare ng ajik ta truk tishikchik angelak kaut sa shkawanak chasik hun la raylal jak aran sa shkawanak ing a shakawresi karuakwe laat malak ing a shakawresi li karuakwe kwebro na lebu kwaye hun Mare shkulmanak la ating asha kienak ta chikre hunkutan. Mare kay nakit sa la hunkamal na mare kyal chi or, mare kyal chi kwaler na katchik chik angelak aban. Shtat sa ach o la shkultikan kil na hunkutan ta chik malak ing ahkwit sa kal sa ere tal malak ing asha is chi chapil o al ho nal ta koksire shpanun kilak angel kakiat mare aking, mare chokok, mare hilok Mare ripal chan rucho chipek li angel in gana kanaw. Mare ink asha kere tan chichabil. Mare ink asha tselgish ntko tal honal ma hunko ale ma hunko tan. Ma numena hunko tan. Ma napten toota tukia ko jikulah ma lahka eh. Uchat koat. Mare kakki bayak li khaj ish takla chakwish ut ink asha ish takla la kwa. Ut shataw chak li ray la lara. Na kulman akwaye hung aksot sa likat yuam. Aban. In arah taka hunta peti malaking arah taka kul nak tento yokosh kawre singkirke rikin li raylal in nachel naru nume konsultak sa shpawa nak mare inka sakal honal katsil rish malaking arah shpil kukyal honal taka chapre nak taka pahunk angel wut mare papaya fil yuka shkak amalak papaya fil likasakaem Awan rikin li raylal kun ilikrah kwan likaru tento takabano. Kakiak mare kwan kun shpen, kwan shka malak kwan rosh kwan nakishke likoman kwi inkana usta kun chikuk aru chik tim anza shpen. Konak lahat nakasik kun lamos, konak mare shakup kun li angel, konak mare shakup kun li saich olek agwikinza la kuchoch. Utakia na kwan shikweru la inkil li kwa shikapala kwa ye. Utitin pas usilal chiru ma sin zama usilal chiru na pti nishten a. Chi che okre li sham. Takia kmare li panachin ma la fikawa chin ut. Che shkoesh ut che pas yak usilal chiru. Aman. Nakenaw na chapil na kakhil lak mare chapil na sh. Kamsi lak so. Mare chapil na shkip shkia alti yak ach. Kiali kashlan manas mare chabin na lanok li open sash kaba hanok na kesik aban karush kulman jat kulak li kenu tishkia kwe na kla sru na kta kwan li angela kwe ken nga ta ro aban la at mare ink ata kaushla na kink ata banu la angel na kink ata banu la saich ole Inka sa shikawa hun komon, inka shruwa ten ankil, ta khal shon lil malak ta rak chiru, lisa ich olek ikyo katashku bankil. Utho kaan akwi li na leba kwa hiya kutyo kochi shkulti kankil. Tento, nakla at ta kwa bide sila khaam, hun pa ta nak sa ach ol, ut ta chikli kin khalan chikli komon. Kakiak mare, kana pet hinga sumea ten hankil re lanoko ben re shki vankil shkiali kach mana shkiali kashlan utstake kana rush na shpana hudi kakhir la kwa ye ten shi chakli ken ut shat kulak shat kul ut sumea chaku da kere tal ma kwa rashat kana shasik chik khun shpe ul shasik chik halam komon li ta oken rashpan unkil li kakhir ra o kanak kwe rik ishpan ungin angelik kooperativas na pinka to kanak kya rik inghun na pinka to kanak kya rik ingwib li na le malak li kaush malak rik inak kwe rik koman banak na kwanak na tauman di chah kilal
لا تتأكد تنق.